ekosi ewieye eti eto aso Esther chapter 1 chapter 8 verse 1 go you know Esther eti enwotwe enti chimu baako eko ye yimni ye de abompae ye de ni nyina be bompae nanso eye strategic prayer enti no wodie men fani said ya kin kansem ne tie no a ene ye de be foro empire bo no be bi ruade won kronkom die be fa no na ye diso ebo empire no o se na Mordecai ba ohene no anim if he said na Esther aka said ye one ne ntem etie no na ohene no ayi ne mpatia a waje no Haman ensemu no de ma Mordecai na o de Esther si Haman fie so verse 3 na o se verse 3 na Esther kasa biye o Esther kasa biye o ohene enim hwene na yase na osukoto sre no se onyi agag ni Haman boni ni na adwene a wo dwene Judafo ho no satam na Haman wawu na ohene no amaya sen wo dua wo sima Mordecai no na wo mene no amaya sen wo so na su na boni adwene a wo dwene ye Jesus ye boni a wo susu ye let us a wo tro ye no na eda so wo ho an empire ye boni ye se urade ye sre o se ye nananom ejanom ayemfunso bi na ehu asotwe no edefie ho ehu sunsunso edefie ho edi memenya edi emenya Awurade ye dwane atoa o Awurade hu ye mobo sane wado ye tie na ji ye mfiri mu obetume di sisie ni na adani ani bra na odi ebu obi waye ni bukata na waka asemboni bi ato ne so wonu wawuko and so and who are so chain no at the fear ho and who soon so saw the fear ho and a demani memenya yet the enemy said is ah yeah kutwas rewrade yes sure frewrade said ye Esther koto sire wa hinino na wo su sire wa hinino se won ye man a drini and any boni no in from sono yes, ye sua frewa de se ewa de slow adi boni bi e defie wa edi ni panya edi emanya edi memenya ema ye tumi koye nim ewa de slow de name ne so ba ye no na ye ni ho na ye nim na ye nka ho ti ewa de slow se ji ye firi mo de mpo de ye nka se ya ye ewa de ji ye Patwa kase erade. Ene na tri. Ene anopei. Mislewo Yesu Kristo dimo. Adiboni biyara. Enumi sem biyara. Demi mami fie. Demi papa fie. Demi yiri fie. Na edi mani memenya. Seye nye wenimu adumua. Ya koto srewo Yesu di mu se. Ewadie. Jiye free mo. Ewadie jiye free mo. Enfunso biyara. Edikafo biya ye. Na humu ni ho. Na enwa so chen. Enwa su nsansuwa. E defiye wa. E kutiye mani mema. Se defiye se nefiye. Se yirifiye se kunufiye. Ewadie yi free yenso. Ewadi yi firi yen so ewadi yi firi yen so ewadi yi firi yen ye ma ene yasefo so ewadi yi firi yen ye nuano ene ye ma ne yasefo so ma oni sunebo mpae ma oni sunebo mpae
man is to the bomb pie. Ever yes to Christo Dima. Ever yes to Christo Dima. Ever yes to Christo Dima. Be one in the bomb pie.

and Funsuo bi da ho ne mo a enam obi Funsuo so senka no mi bi da ho enam obi Funsuo so ene eba ya ebade yifri yen so ebade yifri yen so ebade yifri yen so ade boni biara ene mama edi asie ewo efie ho na enam obi Funsuo so nte ebade yifri yen so enam obi boni so nte ebade yifri yen so en Funsuo biara ebade obi ye ye ene boni biara akwo bia ye ewa jafie ne nafie na ka enam so ewade eda ema so eda emema so na edi enya ewade jie frimo ewade yifri yen so ewade yifri yen so ewade

na me shawe Yesu Kristo di mu sɛ obi antumi nane me manhyira ni obi antumi nane me mama ye die ni obi antumi nane me mama ma shebre ni obi antumi nane me mama shebre ni obi antumi nane me nwi nua no ene ye ma ne yasefo ne Awurade asiesie ma ye no obi antumi nane ani enu ne bepam de Awurade asisha ma ye no enu ne bepam de Awurade akase e bedru no ehwa ne e bedru na ye twem mpo ahye Awurade anuonyam de Awurade akase wode me mama ene me mama ma beye no Awurade de omo beye de Awurade akase wode me ne me ye

Yesu Kristo din mo enne mi jina ruade asemi so entroye boni biera ya trade etia me ya trade mi mama ya trade mi mama ma ya trade mi ni mi nuanom ene ye mani yasefo nanka edi yenya anase enka ebedi yenya ene wo yesu din mo ye tcham yedi yesu mo ye tcham yedi yesu mo ye tcham yedi yesu mo ye tcham ewo yesu kristo din mo ene me trefa mi mama ho mi mama be kon kan me trefa mi mama ma ho mi mama be kon kan mi mama ni mi mama ebe si won ye ebe si mi ye ebe si mi ri ye ebe si mi ni mi nuanom ene ye mani yasifo ye weni e troya me trefa mi mama ho weni e troya me trefa mi mama ho se mi ni mi fie aware pa mi ni mi fie ye die ene mi fie and cause war